то, что носять. Свірці мої, валя очі, і ноч, і макра. Спржіть мене, не очі, убіть мене.